جس بارے حضور دا اے فرمان ہے، جیسے جلتے بدھ بدا اپجے بن سینی، جویں پانی دے اتے بلبلے پیدا ہو جاندے نے اور چھن ماتر وچ ہی ختم ہو جاندے نے، ایسے پرکار اے جیو ہے، مان تے کردا ہے اے جیو اے منک بہت کچھ، امیداں آساواں ایدیاں بڑیاں لمیاں ہندیاں نے، پر ہے اس دا اتنا ہی جویں ایک پانی دے اتے بلبلے دا جیون ہے، جویں اس دا کوئی وشواس نہیں کہ کس ویلے اے فٹ جائے، تیویں اس جیون دا کوئی وشواس نہیں کہ کس ویلے اے ختم ہو جائے، تے جڑا مان کردا ہے اس جیون تے، اپنے شریر تے، اپنی طاقت تے، او فضول ہے۔ حضور کہندے نے پوتر بانی دے